0: You're listening to Red Sea Catholic Radio, KEDC 88.5 FM, Hearn, Bryan College Station.
1: Domine Jesu Christe, quid dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.